0: izen moi eratzen aiagarta.
1: Ele ertele da ele. Tungago I rabeto le da eni manameto gondri gopana gondri gomaina sendu boinlo.